0: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: popovdne.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: prijatelj? Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Prijetno jutranjo pot v petkom, zastoji Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Od 20. torej od ponedeljka pa do 22.7. bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti zaradi del, tudi od ponedeljka 20.7. od predvidoma 9. ure pa do 27.7. pa bo zaprt tudi izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti A2, tudi zaradi del. Radra pa Moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, pravi Franci, in bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini dodajate na avtobusni postaji, miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.

0: Kako se ti sliš tole? Zate imamo dve vstopnici za koncert vikenda 4. augusta v Varšavi.
1: Kar hudo, a ne?
0: Ko na anteni zaslišiš njegov hit, to bo zdrele.
1: Hiter napiš Weekend plus svoje

0: na telefonu?
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
0: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
0: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajali plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
2: Promet.
5: Zaenkrat brez večjih posebnosti na cestah, razen 2 km dolgega zastoja na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Ljubljane, tam ovira promet les po vozišču. In pa zastoj imamo na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, v Stari Novi vasi v Pomurju merijo in še na stranicah pri Frankolovem proti Celju. Srečno po...
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
0: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar policijski meri v Hrastniku pri Petrolu, Sivkedi pa v Stari Novi vasi v Pomurju. Srečno pot!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja, pa še radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot! Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: gostih. Pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj odpetih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
8: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
5: Promet.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, mimo Dragomera ter med Rauber komando in Postojno, pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Srečno pot!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot, upam, da klima dela in da so zadostne količine brezalkoholnih napitkov tudi nekje na hladnem. Gospromet zastoji na tej poti pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, pa med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke. Gneča tudi na cestah Bertoki-Koper, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Semafori pa pravite, da ne delujejo v Novem mestu, v Žabi vasi pri revozu proti Dolni težki vodi. Cesta Vrtojba-Gornji Miren v Vrtojbi pa je spet odprta po prometni nesreči. Radar pa v Šentjurju pri Celju, Štefan pravi, pri kmetijski šoli merijo proti Grobelnem in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana ga dodaja Miren. Hvala za čisto vsak vaš klic na 080 22 55.
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj vibe že od 20. julija.
3: Anten in Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Vanjan. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: verilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Spet na telefonu.
8: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metropostaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
11: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
2: Promet.
11: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci zaradi nesreče. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter Meduncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja je gneča. Pa radar na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranj vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se zato razvrstite na levi pas proti Jesenicam. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred menim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa pred Karavankami proti Avstriji. In še gneča na cestah Lescebled, Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Radar pa čaka v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, v Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar še na cesti Postojna Logatec v Grčarjevcu, pa še na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: glas.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več 10 stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme.
11: Delno jasna nedelja bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pričakujemo od 26 do 31 stopinj, proti večeru pa od severa plohe in nevihte, ki so lahko ponekod močnejše. Ob prehodu fronte se bo tudi občutno shladilo. Jutri bo nato večinoma sončno, z najvišjimi temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju do 31.
9: Promet.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno. Radar pa v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, v Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar tudi v Romanošah in pa na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojnom. Radar pa v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, v Prevaljah merijo pri Brančurniku, radar tudi v Romanošah in pa na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
1: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
2: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
3: Birko, kak si star?
2: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
3: Birko?
2: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: O, verjamemo, med častnimi žene.
5: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
6: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
1: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Vreme. Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
6: Promet.
9: Gost promet za stoj je na primorski avtocesti proti Kopru, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Proti Ljubljani so za stoj med Razdrtim in Rauber Komando ter med priključkoma Unec in Brezovica, kjer je tudi pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo. Na štajerski avtocesti so za stoj v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na podravski avtocesti so za stoj proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do Gruškovja. Na gorenjski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In zastoji še na ljubljanski zahodnji obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje oziroma proti morju. Zastoji še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, prav tako ne zapuščajmo svojih vozil. Varno in srečno pot!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalimi ter obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in obe smeri pred Postojno, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na cestah Izola Strunjan, Lucija obe smeri ter Koper Šmarje Dragonja obe smeri. Radar je na cesti Kočevje Petrina na Moravi in policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno pot.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: nekta šteješ in se zraven še nasmeješ.
1: Koliko šajov?
0: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
9: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Spet na telefonu.
12: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
11: Pa ne spet igrce.
12: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
11: Res ni kot portal za prave športne navdušence.
12: Jep, to ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih.
15: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Vreme. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko na jugovzhodu države nastane tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Bohinj, Gorenje 28, Vržej, Ptuj, Ljubljana, Novo mesto 29, Semič 30, Brežice, Portorož 31 in Vipava pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj.
13: Promet.
16: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkom LSC in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj pa tudi na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Srečna pot!
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Radarjev in kontrol za enkrat ni, srečno pot.
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Sem se vozil, poj pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic s približno 50 ljudmi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rtakam, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali ob 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Vreme. Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
8: Promet.
11: Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoj pa od Raber Komande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Gatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi zastoji. Varno in strpno na poti.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: že so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Dragomera. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar na stojalu je na Prestranku pri Šelu meri proti Ilirski Bistrici in policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: kako se ti sliši tole? Zate imamo dve vstopnici za koncert do vikenda, 4. augusta v Varšavi.
1: Kar hudo, a ne?
0: Ko na anteni zaslišiš njegov hit, to bo zdajle.
1: Hiter napiš Weekend plus svoj

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme.
9: Danes popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj-Gradec 28, Izola, Maribor, Bohinj, Murska Sobota 29, Pragersko, Ljubljana 30, Ajdovščina, Šentjur 31 in pa Semič pri 32 stopinjah. Jutri bo po večini sončno, popoldne so možne kakšne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj.
7: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu je na prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici, policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenji.

0: 10 Jošk v vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji Previdno. Radar je na cesti Hrastnik, Trbovlje pri termoelektrarni. Srečno pot!
2: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
0: Na Radio Antena vsako poletje merimo

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Ja, zato, ker vsak teden v lestvici Euro Top 30 poslušamo tiste komade, ki jih imamo zelo radi, ki, ne vem, se ob njih sprostite, ki vam dajo ta prav vibe za dan in točno to imam zate, zdaj le 30 takih močnih. In na 30. mestu David Guetta, Daddy's Wins in Tones and I, gon, gon, gon, kar začnemo.

Ej, poslušaš Anteno, ta jaz sem tvoja družba in pa tole je bil na 29. mestu Chris de Serendi kot prva novost v tem tednu. Good Old Days, britanski pevc in seveda pisec pesmi. Spoznali ste ga lahko že v komadu Cynical, Two Colors ali pa Magic Moments z Blokenbachi. No, zdaj pa je čas, da nadaljujemo s pravimi ritmi. Si je na spiro, bo tole Material Lover iz Devil Wears Prada, drugi del. 29. mesto prejšnji teden, mesto više torej v tem.

Sod na 27. mestu je bila Ray in Where is my husband, Lush Life z Zara Larsom pa na 26. mestu. 25. zdaj prihaja, Michael Schulte bo tole in ura, ob kateri ne bom rekla, da je veliko ljudi po koncu, verjamem, da ne. 5 a.m. o 5. zjutraj, kaj takrat sanjamo? Jaz definitivno sanjam takrat, da bi

0: Euro lestvica. Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo baru. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
6: Ej, ta jaz sem tvoja družba in torej lestvica komadov, ki jih ima cela Evropa zelo najraj. Imeli smo že eno novost, Chris de Sarandi, Good Old Days, 29. mesto. Zdaj pa je čas za 22. Jennifer Lopez skupaj z Davidom Geto in Save Me Tonight.

dan v ritmih Radia Antena in pa lestvice Eurotop 30. Drakea smo poslušali na 21. mestu s komadom Janis STFU. Zdaj pa prihaja komad, ki seveda spremlja letošnje svetovno prvenstvo v nogometu, Shakira in Burna Boy. Daj, tole bo 20. mesto.

Zdravite, Olivia Rodrigo, 18. mesto in The Cure. En tak dober vibe ima ona, se mi zdi, da dobra besedila, tak prav nek poseben. Takoj veš, da je to ona in takoj veš, da je to njen stil. No, to je to, kar sem hotela reči. 17. mesto pa zdajle, Kygo skupaj s Khalidom in Griffinom, Save My Love, komad, ki je bil prejšnji teden.

0: Euro lestvica.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Sred Ljubljana vidiš koga z metrom in koledarjem? To smo mi.
0: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče. V Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Marsa, tole je 14. mesto in njegov komad I Just Might. No, morda mečken manj poznate naslednjega, oziroma naslednja dva, Another 54 Ultra, to sta pa nizozemska dva producenta, ki imata zdaj trenutno ta ultra hud hit Talk to You, ki ga slište tudi na anteni, ta teden na Lucky 13 na 13. mestu.

Letvica Eurotop 30, ti servira same hude komade, Taja sem tvoja družba, na 12. mestu Kamrat pa Hug Yourself, Stupid Song od Olivije Rodrigo na 11. mestu in čudovita Ariana Grande, 10. mesto s komadom Hey That I Made You Love Me. Zdaj je čas za sveže poročeno gospo Taylor Swift Kelce, deveto mesto pa res, ja. Opolajte po tole, prejšnji teden,

0: Pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: Pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

Tanja Damjan, sem tvoja družba na anteni in lestvica Eurotop 30 je tist, kar poslušamo in se veselimo tudi tam najvišjih mest na lestvici. Šesto mesto Tame Impala in Dracula, zdaj pa je čas za peto mesto. Tole bo Teddy Swims in Mr. Know It All.

Ej, cel kup enih teorij zarote je bilo glede Taylor Swift in njene veze že na začetku, njene veze s Travisom Kelceom, no, tudi pri poroki oziroma pred poroko je bilo cel kup tega,

ker sta si seveda zdaj dala prstana, zadevca je resna in to je to. Taylor je srečna. Morda bo spremenila tudi kakšno glasbo, mogoče besedila. Ej, bomo videli. Taylor Swift smo zdaj poslušali na četrtem mestu. I knew it, I knew you. Zdaj pa je čas za top 3 tega tedna. In lahko ti rečem, da se je vse premešal. Zato, ker Taylor Swift je bila s komadom I knew it, I knew you prejšnji teden na drugem mestu. No, tokrat pa... Ja ne, na trojki in na dvojki sprememba. Dajmo poslušati, kaj se potem zgodi še z enko. Bibi Rexha je naslednja. Iz šestega mesta na tretje s Faithless skupaj in komadom New Religion.

prišli smo čist do konca lestvice, bravo, bravo mi. Torej, hvala, ker ste vztrajali z mano, Taja, sem tvoja družba na anteni in pa samo še prvo mesto nas čaka. Torej, na tretjem mestu Bibi Rexha and Faithless, New Religion, na drugem mestu pa Sam Fender in Olivia Dean, Rain Me In. Prvo mesto pa, dragi moji, ne, jaz ne moram reči nič drugega, kot da je kralj Alex Warren. Že več mesecev na prvem mestu. Fever Dream. To je to. Prvo mesto. Uživaj.

0: Radio Antena.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.

0: po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhauser, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: lahko prosim en sonce izklop, ker pa meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.